часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина подумывает, как завести криминалку супраць Лукашенки. С такой просьбой офис Зеленского звернулся у Генпрокуратуру.
2: Раней пропанова притягнуть Лукашенку до отказности за военное злочинство, геноцид, державный террор и допомогу России в войне поступила офису украинского президента от Белорусского демократичного форума.
1: И все ж на вошта Киеву знову полохать Лукашенку. У эфира Еврорадио наш редактор Змитер Лукашук погутарил про гэта с украинским войсковым экспертом Александром Коваленком.
3: Зеленский у США и сустракался с Трампом. Потом Трамп написал, что вельми была добрая размова. Накольки вот поведомляется, шла размова у Темлику про то, как дать право Украине выраблять патриоты. Ну, самі ракеты да гэтых сістэмаў і гэтак далей. І паралельна у гэты ж час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы ў дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
4: А ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає, такі досить зухвало. Отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, достатньо дипломатично все відбувається. Але, в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року, Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія, це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні, це зустріч з представниками білоруської опозиції, і це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської опозиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. И насколько на это будет уже реагировать сам Лукашенко?
3: Я вернусь до вот этой махчимой криминальной справы супраць Лукашенки в Украине. А какие перспективы? Вот что это даст? Те это вот, ну, как бы просто выражение, выказывание позиции своей, а и не больше за то?
4: Не просто позиции. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати з адміністрацією Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тым часам кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі не выключае, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да ЕС і кажа, што ў такім выпадку Польшча і НАТО адкажуць.
1: А як Александр Каваленко ацэньвае такі сцэнар? Давайце паслухаем.
4: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого груповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суалський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менший потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним. Накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі. Ну, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
1: Український військовий експерт Олександр Каваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він перезважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Коул єді. Про што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
5: Так што вось гэта дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроковую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
6: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который говорит на китайском языке і напрямую общается с Сі Цзіньпінем.
1: Зустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларусі, шостая у Польшчы.
3: Владимир Зеленский прилетел в Польшу и сустрався с Дональдом Туском. У Белостоку збирают подписи за белорусские службы у церкви Святого Иоанна Богослова. Литва знайшла на меже с Беларусью еще один несконченный туннель для мигрантов.
2: З новинами Балалаевская.
3: У середу 29 липня у Люблине отбылася встреча украинского лидера с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Президент Украины прилетел у Польшу на зворотном шляху с Вашингтону, где в вторник 28 липня удельничал у встречи с президентом Злучаных Штатов Дональдом Трампом и у церемонии похования сенатора Линдзи Грэяма. Планавалася, што тэмай размовы будзе падсумаванне візіту Зеленскага ў Злучаныя Штаты. Прэм'ер Польшчы пацвердзіў гэта ў платформе X. Прэзідэнт Зеленскі паінфармаваў мяне аб хадзе размова ў Вашынгтоне. Таксама мы абмеркавалі пытанні польскіх інвестыцій ва Украіне, антыбалістычнай супрацы і падтрымкі Украіны ў яе барацьбе з расійскім агрэсарам, напісаў Туск. Зеленскі падвёў вынікі сустрэчы ў сваім телеграм-канале. Ён напісаў, што было абмеркавана шмат двухбаковых пытанняў і сярод іх гістарычны дыялог паміж дзяржавамі. Украинский президент расповел про дипломатичную працу у Вашингтоне. Визит Зеленского у Польши отбылся у першиню после скандалу помеж Киевом и Варшавой, який вибухнув, коли в Украине одинцы ЗСУ надали имя героя украинской повстанчей армии, а Кароль Наурудский у отказ позбавил Зеленского ордену Белого Орла. Президент України вислав узнагороду у Польщу української нової пошти. Літовські поміжники знайшли ще один нескінчений тунель, який, як міркується, був призначений для нелегального переходу мігранта, повідомила Державна поміжна служба Литви. Усе здарилося у Аранському поміжному районі. Поміжники використали вібраційні чуйники для виявлення підозрюваних земляних робіт у районі Лаздунов. Зауваживши наближення поміжників, коли 20 заміжних громадян утекли назад на територію Білорусі. Затим супрацовники знайшли нескінчений тунель довжиною коли 11 метрів. Він був призначений для проходу під патрульним шляхом далі на литовську територію. Після завершення пошуку підкоп засипали. Це вже друге повідомлення про знайдений на межі підкоп за тиждень. Керівник раней заявляв, що мігранти все частіше спробують копати тунелі, каб трапити Україну з Білорусі. Православные верники Белостока, якія хочуть чути белорусскую мову подчас набоженства, могут подтримать новую инициативу. Иде сбор подписов за проведение белорусскомовных служб у церкви Святого Иоанна Богослова у Белостоку. Про мету звороту и чому возникла такая инициатива, рассказывает ее представник, активист белорусской христианской демократии Сергей Веромеенко.
4: Возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова и попросить его, принамсі раз на месяц проводилася в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова набоженство менавіта на белорусской мове. Вот собираем подписи, сподіємся, что у нас все удастся.
3: Ініціатива збору підписів узнікла по ініціативі білоруської діаспори, яка опинулася на Подляшчі після жнівенських протестів 2020 року. Підтримати зворот можуть усі охотні. Поставити свій підпис можна так само у редакції Білоруського радіо «Рація» у Белостоку.
4: Збор подписів почався на фестивалі Тутака, коли приїжджав Павел Сєвєрініць. Йон, власне, є організатором всієї цієї кампанії, ініціатором. Разом з жінкою з волі Яни склали текст для підписного аркушу на білоруській мові і на польській мові. Можемо сказати, кампанія тільки почалася. Я з великою охотою роздаю всі підписні листи. Може бути, хтось із наших радіослухачів, хто захоче так само поудільничати, можуть зайти у редакцію «Радіорації».
3: Арганізатары спадзяюцца, што гола звернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажэнстваў і стане крокам для больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, шмат сонца абяцаюць сіноптыкі таксама на сённяшні дзень, ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 30 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.
5: Кажуць, ты збіраешся бавіць часіну, ужо без мяне.

0: A na radio racja informacyjna, muzyczny efir Ranica z racjaj. Nawet podczas wojny w Ukrainie nie spełniają się literaturne konkursy. Chyba samy wiadomy, to koronacja słowa. Ten konkurs odbywa się w niekalkich nominacjach. Piesienna liryka, piesy, kinoscenarii, twory dla dzieci i romany. Ukraińska żurnalistka Maryna Alejnik uwachodzi u skład jury, jakie rozglądaje nominację Романи. Про гетий літературний конкурс я є раз питав Василь Кроква.
1: Премія «Коронація слова». Як це відбувається, весь це розгляд цих книг, цих романів, я розумію?
2: Так, є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх вже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: А ці романи представлені під якими псевдонімами?
2: Так, так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають. Просто люди, перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гете 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю. Якщо далі ніць немає, ні нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти, і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, так, так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю коронацію слова, тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз Роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. Із 17-го до 21-го року, фактично, 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія допомогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
0: Марія Олейнік повідомила, що жюри вже практично спинило розгляд книг, подаджених на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Для мене великий гонор зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Ми обмеркували шмат питань, зустріча пройшла вельми добра. Повідомив у соцсетках президент США Дональд Трамп. Зеленський і Трамп 28 липня провели зустрічу у Білому домі. Поводле слова українського президента, керівник США підтвердив своє обіцяння, даденое під час саміту НАТО у Анкари у червні, предоставить Україні ліцензію на витворчість ракет для «Патріот». У гэты ж дзень Сенат ЗША падтрымаў разгляд законапраекту аб санкцыях супраць Расіі, падрыхтаваны яшчэ сенатарам Грэмам, які недавно пайшоў жыцця. Зеленскі быў у залі падчас галасавання. Законапраект, цяпер афіцыйна названы законам Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірану 2026 году, упаўнаважвае Трампа ўводзіць тарыфы да 200% для найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты і прыроднага газу. Одночасово поширяючи санкции, накированы на российские финансовые установы, политичные элиты, олигархов и теневый флот, які використовують для обыходу дзейных обмежаванняў. Голосование подкреслило нечастый двухпартийный консенсус на конт того, что экономичный тиск застается одним из самых могутных инструментов Вашингтону супраць Москвы. Калі ацэньваць візіт Уладзіміра Зеленскага ў ЗША па канкрэтных выніках, то ён выглядае дастаткова паспяховым для Кіева. Па-першае, пацвердзілася тэндэнцыя на паліпшэнне асабістых, у тым ліку, адносінаў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Іншы даволі канкрэтны вынік паведамлення пра прынцыповую згоду ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на сумесную вытворчасць перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны «Патріот». Двухпартийная подтримка Украины в Конгрессе так само довольно новая и становчая для Киева з'ява. Как мне подается, головным выником все же варто лишить фундаментальный прорыв у галине узброения Украины. Тут и представление американских лицензий, да и вогуле измена стратегичного ставления администрации Трампа до российско-украинской войны. Так званый дух Анкорыджа, это, нагадаем, место той самой славутой встречи Трампа и Путина, давно выпарился. И у Вашингтона намалевывается новая тактика, а максимальная стратегия – деяния до Москвы. Вся ранейшая политика червоных линий в дочинении России, якую будовали спочатку администрация президента Байдена, потом и Трампа, теперь кардинально переглядается. Теперь и Европа, и США не только дозволяют Украине наносить удары по объектах внутри России, але и дают для этого и гроши, и технологии. На этом новом фоне Вашингтон надеется уже осенью с новой политической силой ставить питание об примушении Москвы до миру. Конечно, цалком верагодна, что Путин знов не пойдзе ні на які варыянт пагаднення, але тады Украіна яшчэ больш узмацняецца сваімі саюзнікамі і фінансава, і тэхналагічна, і яе ўдары па Расіі будуць яшчэ больш балючымі і эфектыўнымі.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым. Радыё Рацыя.

0: Маса з рацією.
1: Палова на 10-ю в Білорусі, палова на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі протягується сонячна раніця. І таке надвор'є сонячне прогнозують синоптики до закінчення дня. Опадки не чекаються. 18 градусів уже, а днем максимально 28-29 со знаком плюс, вядома. Вечер полночный, полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, атмосферный чиск выше за норму. Вечером и ночью безоблачно и тепло, плюс 22 градуса вечером, 17 ночью, 15 градусов на раницу у пятницу. Новини спорту.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора на футбольних полях Європи у останніх 8 матчах визначилися всі удільники 3-го кваліфікаційного раунда футбольної ліги чемпіонів. Серед їх – казахський «Кайрат», за який виступає білоруський оборонця і капітан команди Олександр Мартинович. Дякуючи цьому команда з Алматы другий год запар згуляє у основным раунде Еврокубков. У другим отборочном раунде Лиги чемпионов казахский клуб пройшов киприотскую Амонию по пенальти 6-5. До этого команды обменялись хатними перемогами с ликом 1-0. У серии после матчевых 11-метровых ударов Александр Мартынович, який отгулял усе 120 хвилин, выканал свой подыход до кропки бездокорно. А на ленточце, який и в минулогодней квалификации Лиги чемпионов, фантастично згулял 22-годовый брамник Мирлан Анарбеков, який отбив 2 стрели киприотов. Коли у третьем раунде команда Рафаэля Уразбахцина соступить, то трапить у раунд плей-офф Лиги Европы. Коли ж Кайрат потерпить поразу и там, то выступить на агульном этапе Лиги конференции. У минулом сезоне Кайрат упершиню в истории клуба згулял у основном раунде Лиги чемпионов. На агульном этапе Кайрат занял опошнее место, набравши только 1 пункт у 8 матчах. Так само учора пуцьовки у третій раунд Ліги чемпіонів здобили. Литовський Жальгіріс з Ковна пройшов фарерський Клаксвік. Чемпіон Польщі Лех у Познані розбазарив попередню перевагу у 4-1 і в серії пенальті пропустив наперед датський Орхус. Ізраїльський ХПЛ з Бершеви пройшов ісландський Вікінгур. Болгарський Левський пройшов кривдителя Мінського Динамо Румунською університацію. Сербська Червона Звезда обгуляла повночний ірландський Ларн. Горник Завжа пропустив наперед турецький Фенербахче. І словацький Слован пройшов грузинською Іберію. А так само у лізі конференції у третій раунд пройшли швейцарський Лугана, австрійський Рапід і датський Копенгаген. По сумі двох зустріч з ліком 5-4 пройшов житомирська Полісся. УЄФА скликає сьогодні екстрену онлайн-конференцію сябров організацій, каб обмеркувати супрацьдіяння планам президента ФІФА Джані Інфантино. Про гэта паведаміў журналіст Sky News Роб Харрис. Так само ён пацвердзіў інфармацыю выдання Bloomberg пра магчымы байкот УЄФА турніраў пад эгідай ФІФА. Харрис нагадывае, што ва УЄФА ўжо звярталіся да такой пагрозы ў 2021 годзе. Першым ФІФА адмовілася ад планаў па правядзенні чэмпіянату свету раз на 2 гады. 28 ліпеня з'явілася інформація, що FIFA планує створити дочинну компанію FIFA Forward Enterprise, якої передадуть права на комерційну діяльність, у приватності організацію чемпіонату світу. Її попередньо оцінюють приблизно у 20 мільярдів доларів, і більше за 20% акцій планують передати приватним інвесторам. Менавіта FIFA Forward Enterprise повинна керувати комерційною діяльністю головних турнірів FIFA після створення і відкрити шлях для притягнення приватного капіталу. Відомо, що президент УЄФА Александр Чеферин пропустил финал чемпионата света этого года в знак протеста супрацьдзеянню ФИФА по дисквалификации Фаларина Балагуна, а так само за інших разыходжанняў поміж организациями. Стали вядомыя даты матчаў зборнай Беларусі па міні-футболі ў адборы на чэмпіянат свету 2028 года. Каманда Александра Черніка выступіць у групе 6 разам са зборнымі Казахстана і Албаніі. Першую гульню беларуская каманда правядзе 20 кастрычніка 2026 года ў Сэмэі супраць Казахстана. 6 лістапада яна згуляе з Албаніяй у Гуменні, Славакія. Там жа 10 лістапада адбудзецца матч Беларусь-Казахстан. Заключную сустрэчу групавога этапа зборнай Беларусі правядзе 26 26 лютого 2027 года у Тиране супраць Албанії. Переможці 12 груп і 4 лепші команди, які зайняли другі місця, напрямую вийдуть у елітний раунд. Остатні 8 уладальників других місць згуляють у стикових матчах. Переможці 4 пар так само отримають путівки у наступний етап. У фінальній стадії чемпіонату світу виступять 7 європейських зборних. Коли право проведення турніру отримає асоціація УЄФА, її команда автоматично трапить у лік удільників, а през кваліфікацію пройдуть 6 зборних. У рейтингу УЄФА от 17 червня 2026 года Казахстан займає 4 місце, Білорусь – 15, Албанія – 35. У середу 29 липня були згуляні 2 товариські матчі з уділом 3 команд білоруської хокейної екстраліги. У першому спарингу Ліда у льодовому палаці спорту у Лідзі заступила барановицькому Авіатору з ліком 2-5. У другій зустрічі Брест у Мінську на Чижовка-арені проіграв по болітах 4-5 російському Адміралу. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович завершила выступление на турнире WTA-250 у американском Мемфисе. У матча 1-8 финалу 205-я ракетка света соступила 93-й ракетце из США Кэти Волынец с ликом 0-2, 4-6, 2-6. Встреча продолжилась 1 годину 28 хвилин. Ну а это были спортовые новины на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радую рация.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио. Рация.

0: Ostrovskaja i Poltavskaja v oblasti. Сама менее 6 человек загинули, десятки пораненных. У выніку атаки потерпел жилий соціальний сектор. Поводле моніторинговых каналов, супротьповетрная оборона країни змогла отбить тільки полову ракет, якими Росія атакувала Україну. У Києві загинув 1 человек і сама менее 2 человеки отримали травми. У Пензі у выніку українського удару загорився склад «Уайтберіс». Як повідомив губернатор Пензенської області Олег Хмельниченко, один супрацовник потерпів і приблизно 200 чоловік поспіли евакуувати. На території складу назирається відкрите горіння, пожежні змагаються з вогнем, повідомив губернатор. Некалькі українських моніторингових каналів повідомили, що сама менее 2 російські ракети могли залетіти у повітряну простору Польщі. Польські військовці це поки не підтверджають, але прес моцний ракетний російський удар по заході України яны падымалі ў паветра свае знішчальнікі. Разам з гэтым у павышаную баявую гатоўнасць прывялі і сілы супрацьпаветранай абароны Польшчы. Киев для белорусов завсёды был больш, чем суседней столицей. Сённяшні Киев – это город, які живе под ударами баллистичных ракет и дронов, где гинуть мирные люди, где стена с десятками тысяч загинувших вояров, сярод яких и белорусы, что отдали свои жизни за то, как жила Украина и Беларусь, говорит жонка политичного лидера Зянуна Пазняка Галина после наведывания. Киева.
1: Идешь, там простреленный дом, простреленные древа. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. Там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, у основным, пригожих, с усмешками открытыми и с автоматами хлопцев.
0: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць вайну як найхутчай. У Беластоку 29 ліпеня сям'я Браніслава і Уладіслава Пагажельських атрымала медалі і дыпломы праведнікаў народаў свету. Узнагароду ад Ізраэльскага інстытута Яд Вашэм за выратаванне яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны прынялі іх дачка Ванда Тарасюк і ўнучка Барбара Леанцюк. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гарбера, але з часам дэталі пачалі забывацца. Усё змянілася пасля ліста з Канады ад сына выратаванага Джо Гарбера, які праз 10-годдзі вырашыў падзякаваць сям'і Пагажельскіх.
2: Decyzja, którą podjęli, przyjmując pod swój dach Szmula Garbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy, a nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej.
0: Прозначение этой истории и место Подляшша у памяти про выратывание евреев говорил былый амбассадор Израиля у Польши Герши Зоар.
3: Nie w Białymstoku. Mieszkali tutaj Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusi, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Roma. Jako update Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych. Z tego na rok 2024 7318 Polaków.
0: Браніслаў і Уладзіслава Пагажельскія з Растултаў каля Заблудава падчас вайны схавалі Шмуля Гарбера, які ўцёк з Беластоцкага гетта. Пасля вайны Гарбер яшчэ год жыў у іх сям'і, а пазней эміграваў у Канаду. Яго ўспаміны дапамаглі захаваць гэтую гісторыю і прывялі да ушанавання Пагажельскіх. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне сіноптыкі прагназуюць сонечнае надвор'е да заканчэння дня без ападкаў, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15 на раніцу ў пятніцу. Інфармацыі на музычны афір «Раніца з рацією ў чацвер» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях радіо «Рація». Мы пачуемся заўтра.
4: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо «ФМ».

0: територію України. Днями постоянный представник Беларуси при ААН Валентин Рыбаков заявил, что контакты Минска и Вашингтона протягиваются, да при про новые пропановы американского боку и махчимый новый визит Коула у Беларусь. Поводле политолога Александра Фридмана у центра этих перемов не находится питание политвязнев, и оно худшее является одной из умовов и элементом больше широкого диалогу.
1: Явного процессу у двухбаковых стосунков нема. Канал-то працуя, а лишь одного канала-то за мало. Есть домовленности про модус этих контактов и про шлях, то бок шлях до нормализации, и он полягая и про экономичные стосунки, самопольные экономичные проекты, ну и пытание, конечно, полезнее волюных. Такая околичность у этих перемовок.
0: На думку Александра Фридмана, махчимости Вашингтона уплывать на внутренние политические процессы у Беларуси обмежаванные, бо Лукашенко застается залежным от Москвы.
1: Лукашенко открыто сказал американцам, где ягоны полягают ягоны червоные рысы, то он вельми залежный от России и Китая. Проблема американцев в том, что они за этот час побачили, насколько обмежаванные махчимости у Лукашенко. Так на вот, что им кнутся изменять неким чином уладу в Беларуси, тем более, что перспективы покуль не вымалевываются.
0: При этом политолог скептично оценивает идею координационной рады про круглый стол помеж белорусскими демократичными силами у выгнанні и представниками режима Лукашенко. Поводле яго у теперешних умовах такий формат выглядает нереалистичным. Нават падчас вайны ва Украіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алінік – уваходить у складу жюри, якої розглядає номінацію «Романи».
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій.
0: Калі сябра журы хоча даведацца імя аўтара рамана, які не трапіў у лік пераможцаў, але яму ён спадабаўся, то трэба знайсці фундатара, які ўзнагародзіць твор адмысловай прэміяй. Марыя Алейнік паведаміла, што журы ўжо практычна спыніла разгляд кніг, пададзеных на конкурс. Вынікі будуць апублікаваныя ў верасні ў Львове на форуме выдаўцоў. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, нават нягледзячы на надыходзячую спёку, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды ялець дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, таксама Озі Осборн, Мысловіца, Кута, Партизон ды іншыя. Неўзабаве Ян Мордань традыцыйна з архівам тыдня Вікеніва штосьці адтуль пачытае. Ну а потым ізноў пра каву, бо даўно пра каву не казалі. Заўтра можа пра гарбату. Паглядзім, але ў пятніцу пра гарбату такое сабе. Дык вось даведаецеся пра нечаканыя ўласцівасці кавы. Аказваецца, натуральная кава можа зрабіць чалавека больш здаровым, больш разумным і больш прадуктыўным. Бачце, які калдунскі напой.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: грузинская гостеприймальня демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більш не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

У ліс на хвалях Беларускага радіо рація 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиційний час нагадать про надвор'я. А сьогодні у день тут на белорусско-польском помежжі маловоблачно і без опадков. Температура повітря от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше і за норму.

Ось така життєва історія у пісні. Ну, а я нагадаю вам про Кола Дьон з Бородою, про програму, де гартаю сторонки музичного календаря, де узгадую добрих людей музичного світу, які народилися у такі ж день у самі різні роки, ну і часами не обмінаю більш-менш цікаві музичні і каля музичні події гэтага дня. І сьогодні нас з вами чекають Бадді Гай, Пол Анка, Отіс Тейлор, Кейт Буш, Кока Самнер, а так само гурти The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophet. Долучайтеся, буде цікаво і музично разнастайно, обіцяю. 14.10 – це білоруський час, 13.10 – час польський. Програма «Кола Дьон з бородой». Запрошаю.

0: pokazywać i potencować i powiedzieć, jak młodych ludzi pokazać białoruskie tańce.
1: Najbliższy fest z cyklu I tam żywuć ludzie odbudzieca u niedzielu 2 żniunia u wiosty Dyniski, Каля Бельска Подляскага. Початок о 15-й године у программе выступлений фольклорных коллективов «Луна», «Ярына», «Перепелка», «Гуляй, душа», «Вандруник», «Нарва» и «Родный кут». А так сама выстава «И там живут люди». Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праз Агадину».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 27 да 30 градусаў.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё

0: Радио Рація. Рація.
1: Зараз пішла коментара Яни Запольської і прогучав гурт «Вперше чую». І хотілося б сказати, що за много, здається, ще є люди, яким здається, що нічого у гэтым світі кепска не робиться. І яким здається, що упершиню почули, що за межой Польщі недалека іде війна. А тая війна гэтай ночу так само і кранула самую Польщу з уваги на вибух недалека межи російської ракети. А б тим, як виглядає ситуація в Україні, будемо так само говорити і у найближчих новинах, бо там, між іншим, буде сказано і про виказування прем'єр-міністра Польщі, який об'явив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для України. А що зв'язаного з Білоруссю? А у Литві затримали трьох чоловік за контрабанду цигарети з Білорусі. Такі ось новини рихтує нам Анжеліка Лальковська, зрозуміла такі, де ще і інші. А гети новини у нашому ефірі уже праз 8 хвилин.

0: Радио Рація.
1: Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Белосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерох інтерв'ю і репортажів, які для Белорусского Радио Рація був адмислово проведений у рамках проекта «Белорусы 21-го стагоддя». Програму можна прослухати тільки на сайті Белорусского Радио Рація у наших подкастах.
1: Белорусская Радио Рація пропонує.

0: To je hodina u Польщі, 17 у Білорусі.
1: Прем'єр-міністр Польщі заявив, що наступний стадіон може стати вирішальним для України. У Литві затримали трьох чоловік за контрабанду цигарет з Білорусі. Признали екстремістським телеграм-канал політв'язня Ігора Лосіка.
0: З новинами Анжеліка Лялковська.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступний стадіон може стати вирішальним для далішого розвитку війни в Україні. Про це він сказав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
2: Наша інтенція є, щоб Україна не програла цієї війни. По моїй розмові з Зеленським справа є досить евідентна. Найближче 100 днів може розстрігнути о цій війні. І то є 50 на 50. Дуже є механізм в руках президента Станів Зєднаючених, кілька інших осіб. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Maska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy, więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje, ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła.
1: Паводле слов Туска, говорка йде найперш про значність праці систем сподорожнікової сувязі Starlink і інших технологічних сервісів, які використовуються в Україні. Київ для білорусів завсюди був більш, чим сусідні столиці. Гэта город, який абуджає і зварушує нашу білоруськасть. Але сьогоднішній Київ – гэта город, який живе під ударами балістичних ракет і дронів, подвой сирен, де гинуть мирні люди, де стіна з десятками тисяч загинувших ваяров, сярод яких і білорусі, що віддали своє життя за те, каб жила Україна і Білорусь, говорить жінка політичного лідера Зянона Пазняка Галина після наведування Києва.
3: Ідеш, там простріляний дом, прострелены древа. И, конечно, тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. Там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, у основным, пригожих, с усмешками открытыми и с автоматами хлопцев.
1: Поводле Галины Пазняк, знищено целое поколение молоді. Усьому цивілізованому світу треба зробити усе намагання, каб спинить гэте страшное зло, як мага найхутчэй. У Литві поміжники затримали трьох чоловік, які приїхали забрати контрабандні цигарети, переправлені з Білорусі з допомогою метеозондів. Інцидент відбувся у Литовському районі. Супрацовники служби охови державних межі Литви виявили у лісі мішок з контрабандою і організували засаду. Праз некілька годин до місця під'їхав мікроавтобус, у яким знаходилися троє жихаров Алітуса во узрості 24, 35 і 38 годов. Усіх їх затримали. У мішку знаходилися 24 скрині. Гэта 12 тысяч пачкаў цыгарэт, вырабленых на гарадзенскай тытунёвай фабрыцы «Нёман». Паводле літовскіх праваахоўнікаў, агульны кошт контрабанды разам з падаткамі перавышае 65,5 тысяч еўра. Па факце контрабанды і незаконнага абароту товару розпочатая кримінальна справа. Двух затриманих після допиту відпустили під підписку об невиїзді. Третього суд заключив під варту на 3 місяці. Поводле литовського законодавства обвинуваченим погрожає штраф або позбавлення волі на термін до 8 років. Міністерство інформації Білорусі обновило республіканський спіс екстремістських матеріалів. У перелік включили телеграм-канал політв'язня Ігора Лосіка, а так само інтернет-ресурси польського агентства «Друку». Гэта державне інформаційне агентство Польщі, заснаване у 1918 році. Яно освітляє події у Польщі і світі, а його матеріалами користаються польські і заміжні СМІ. Рішення признання гэтых матеріалів екстремістськими були прийнятая белорусскими судами. Республіканський спис екстремістських матеріалів Міністерства інформації обновляється на регулярній основі. Мінський городський суд виніс присуд 28-годовому мінчаніну Богдану Тятёркіну. Хлопцу признали винуватим у садзейнічанні екстремістської діяльності. Про гэта повідомляє наша Ніва. Верагодна, Богдану присудили хатнюю хімію. Богдан Тятёркін родився у 1997 годзе. Ён скончыў Мінську сярэднюю школу номер 13 і атрымаў вышэйшую адукацыю ў Беларусі. Ён працуе праграмістам і вядомы тым, што постіць у сваіх сацыяльных сетках тэматы жарты про штучный интеллект. Больш новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация».

0: були новини, а зараз надвор'я.
1: У нашим Поміжжі сьогодні перемінна облачність, вітер легкий від 1 до 2 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря від 23 до 28 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
1: Починається друга година дня з рацією, четвер, 30 липня. Разом з вами Андрій Степанюк. На годинниках у Польщі уже 16 годин і 6 хвилин, а у Білорусі на годину пізніше. У цій годині далі будемо вандрувати по білоруській просторі. Будьте разом з нами з білоруським радіо «Рація».
0: День з рацією.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: расщепляется у России после ударов по хабах у Пензе и Сарапуле. Поведомляется, что город Пермь находится прикладно за 1400 километров от межи с Украиной. Коли информация подтвердится, это может стать самой далекой атакой по складах Вальдберрис с початку войны. На момент публикации компания Вальдберрис и улады Пермского края официально не комментировали информацию про инцидент. А у Харкове планують створити шматузровневу систему оборони від російських FPV-дронів на оптоволокні. Її уже неофіційно називають куполом. Як повідомив керівник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синігубов, першим етапом стане випробування системи на одним з участків в області. Коли проєкт покаже ефективність, таку оборону розгорнуть вокруг усього Харкова. У другий узровень гэтага купола предугледжує створення антидронових коридорів на основних городських магістралях, а так само установку спеціальних охоронних сеток уздовж кольцевої дороги. Третім елементом системи оборони Харкова стануть мобільні огневі групи, які будуть виявляти і знищать безпілотники, що можуть переодолити перші рубежі оборони. А у Берліні відмінили технопарад «Шестя кохання», який повинен був пройти 26 жнівня. Організатори повідомили, що після недавнього теракту під час ЛГБТ-параду провести технопарад у звиклому форматі стало немогчимо. Поводле їх слов, узмоцнені мери безпеки, необхідність усталювати охоронні бар'єри, проводити додаткові перевірки удільників і повелічувати присутність поліції, суперечить самой ідеї параду, який завжди позиціонувався як простора свободи, толерантності і солідарності. Окремя питання безпеки, підрихтовку ускладняли недохоп грузовиків для музичних платформ і протягли узгодненні з городськими уладами. Белорусские правооборонцы заявляют, что для многих былых политвязнев переслед не заканчивается. После вызволения поводле их звесток, некоторые вызволенные уже праз несколько дзен после выхода на волю выявляют, что их пашпорты аннулированы. Отрымать новые документы они не могут, что обмежевывает доступ до банковских послуг, медицинской допомоги и инших базовых правов. Правооборонцы так само звертают увагу на формулевку у посвящениях об вызволении, где позначается, что человек вызволяется с махчимостью застаться у Республики Беларусь. На их думку, такая норма не має юридичних подстав, бо громадянин не повинен отримлювати дозвол на проживання во власній країні. Окремя того, многих былых політв'язнів ставить на профілактичний улік. Складанності возникають із працевладкуванням. Былые політв'язні нередко отримлювати адмови про судимость або уключення у списи так званих екстремістів і терористів. Правоборонці лічать, що такі меры з'являються протягом політичного переследу уже після визволення чоловіка. А 8 жнівня у Кнаразах на Подляшши відбудеться традиційне перепеліця, свято присвячене закінченню жніва і стародавнім білоруським звичаям. Соорганізатор мероприємства, супрацовниця Центру білоруської культури у Білостоку Інеса Гапанюк запрошує долучитися до обраду, під час якого можна буде побачити жніво з серпом і косою, пройти святочним шестям на полі, упригожити перепеліцю і послухати жнівні пісні.
1: Почнеться караводом по вьосі. A pośla karachodu pójdziemy supolna na pole i będziemy robić pierapelicę. Pierapelica to apośnie kałoście, jakie staje się po żniwach. Jano zbieraje się u taki domik. Taki obrad, думаю, że z pierwszej połowy 20. stulecia. Moja babula jeszcze wiedaje, że takie pierapelica.
0: Pośla у обраду у Кнаразах протягнеться святочная программа. Виступи музичних гуртов, дитяча забава, катання на бричці, конкурс жнівних букетів, регіональні почастунки і вечорові танці. Початок свята 8 жнівня о 14 годині на пляцовці перед вязковою святлицей у Кнаразах. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, температура паветра пакуль што да ад 23 да 28 градусаў. Ноччу таксама мае быць ясна, температура ад 17 да 20 градусаў. Вечер будзе слабы, а ціск у норме.
2: Дзень з рацыяй.

0: Еще некий час тому на будинку по улице Варшавской 1А не было ничего, что свидетельствовало про его важное призначение. Теперь над уваходом з'явилася шильда на польской и белорусской мовах с надписом «Центр белорусской культуры». Для белорусской супольности Подлаша это значно больше, чем просто информационный знак. Это знак того, что после многих годов чакання Белосток нарешті отримливает простору, якая повинна стать домом для белорусской культуры. Про то, что з'явление шильды означает новый этап в истории центра, каже супрацовница установы Ілона Карпюк.
1: То, что з'явилася шильда, это знак того, что мы чули щораз частей, як потрапить у центр, а где увахать до центра, а який это будинок центра. И хотя есть информация, что это Варшавская 1А, то все ж таки шильда необходима была для того, как люди просто ведали, где мы находимся. А покольки маем записано в статуте, что можем користаться назвой польской и белорусским перекладом на назвы установы, вырешили просто, что покольки это саморадовая установа культуры, и можем використовывать записи нашего статуту. И мы повинны позначать просто, что у просторы культурной есть меньшости, и они так само користаются разными правописами, разными алфавитами. И тому с самого початку ведем деятельность двухмовную, як мінімум. Вядома, часам карыстаемся таксама і з гаворак. А на гэты раз просто вырашылі, што шыльда будзе двухмоўна, так як заўсёды на агу перасылаем таксама свой лагатып, і ён таксама выкарыстоўвае дзве мовы. Але яшчэ гэта не канец гэтай шыльды. Яна толькі на гэты момант паказвае, у якім будынку змяшчаецца Цэнтр беларускай культуры Беластоку. Яшчэ будзе дапаўненне гэтай шыльды, але пастараемся дапаўніць гэту шыльду ў той момант, калі, думаю, запросім больш афіцыйна. У цэнтры, калі наша зала для майстер-класаў, прэзентацыяў, сустрэчаў будзе таксама падрыхтаваная для таго, каб сустракаць гасцей, і тады дапоўнім шыльду, яна будзе ўжо паўнафарматная. Так што цяпер гэта указальнік для тых, хто па розных справах спрабуе трапіць у цэнтры, каб было гэта ясна і зразумела.
2: Бо ўсе пытаюць, калі ўжо будзе нейкае адкрыццё, дзе можна будзе праводзіць сустрэчы, бо мы бачылі, была сустрэча з Вільгельмам Беляцкім, у сценах цэнтра гэта было, сама відовішна. Калі ж чакаць? Восень, які гэта месяц можа быць, зіма?
1: Думаю, что до конца вересня мы повинны справиться с всеми тутой справами и организацией этого места. То, что бачили до этого момента, это так само встречи у працовных местах, у наших просторах офисных, и такие просторы так само тут есть, где можно проводить встречи в обмежеванном коле, але фактично якби стараемся так само створить простору утульную встречу для презентации, так само и наших книжных, чи невеличкие камерные концерты, чи навод просто мастер-класс класи чи зустрічі по різних темах, яких фактично є шмат у нашій публічній просторі. І думаю, що ще одна зала не пошкодить, щоб можна було такі зустрічі проводити.
2: Ці як виявився центр АДДІ, щоб білоруси самі пропонували, що можна провести у центрі, подавати ніякі заявки, як це може виглядати?
1: Центр, по-перше, веде свою, думаю, багатую програму. І є що пропонувати навідувальникам, гостям і так далі. Але коли буде така простора, зрозуміло, будемо зустрікати з великою радістю різні пропонови. Чому не, коли є простора? Відомо, праця простори обмежована буде кількістю співпрацівників центру, які зможуть просто при цій просторі побувати і дежурити. Це завжди, відомо, питання організації праці. Будемо старатися планувати працю максимально еластично, щоб зала використовувалася для необхідних для нас усіх, для нашої громадськості подіяху.
2: І у вас у холі представлені накірунки вашої діяльності, бачимо і архіви, і поїздки, і мероприємства різні. Як ви самі задоволені виніком, що дало, може бути, нове помешкання, і які плани надалі?
1: Нове помешкання не надто покуль поміняло якби характер праці центра. Ми надалі сполучаємо різні апелі, фактично, і гэта архівні, і збираємо книжки у, сподіваюся, будучої бібліотеку, і проводим разные мероприятия самостоятельно, але перш за все, это видовочно у летнем сезоне, доучаемся и подтримливаем так само разные мероприятия у регионе. Вельми нас тешить, что можем побывать и у маленьких гминах, и у больших осередках, где есть запотребование так само и на нашу деятельность, а стараемся, как и для деток завсёды что-то пропоновать. И покольки дополняем постоянно свою выдавецкую деятельность, хочем так само, как доступны были книжки у час этих разных мероприятий. Так что то, что есть и чакание от нас – і запатрабаванні на присутність центра і супрацю з центром, гэта для нас вельмі важна є. І у тим сенсі нове помешкання не поміняло, а з другого боку, є простора, каб уже заховувати наші архівні матеріали у лепших умовах, є можливість набирати нові матеріали чи книжки, і є можливість організувати працю супрацовникам у просто лепших умовах, і гэта так само повищання стандарту праці людей у культури. Гэта завжди є виклик і задача. Стараємося так само, каб супрацовники центра відчували гэтую опеку.
2: І такое питання. Ведаем, што стан можа быць крыху падвешаны, будзе яшчэ адно новы будынак для цэнтра. Калі гэта чакаецца, ці вы сябе ўпэўнены зараз адчуваеце, і, можа быць, тут і застанецеся, як то выглядае?
1: Не, гэта выглядае так, што паколькі было уступнае слова з боку маршалкоўскай управы, што будынак па вуліцы Міцкевіча ёсць у разглядзе, як сядзіба цэнтра беларускай культуры, так мы до моменту, коли тут уладкуемся и как бы организуем наново систему працы у новых умовах, то как бы с этого момента почнем так само как бы разглядать формально магчимости глядеть у будучыню и глядеть за этим будинком и распрацовать шлях. Этот будинок будет мог стать сядзібай сапраўднай уже и власностью Центра беларускай культуры, бо варто позначить, что этот будинок не полностью центр просто арендує.
2: Год приблизно переезду можем обозначить зараз ці
1: лепшу? Не, году не позначим, тому что будинок у такой формі, як будинок по вулиці Міцкевіча, это будинок, який потребує грунтовної перебудови. І він потребує з нашого пункту вежання так само і розбудови. А гэта не тільки час на проєкти, на усе формальні справи, але так само якби час, який потребуємо, каб зорганізувати środки разом з нашим організатором, з нашим Падлаським воєводством. Але гэта фактична перспектива часу, якої відати не зможемо сьогодні. І буде відати просто, як будуть поступати праці у будучині. Так.
0: Про необхідність власної простори для білоруської культури у Білостоку говорили маль ад 20 років, а то і більш. Тепер гэты проект становіцца рэальнасцю. З'яўленне беларускай шыльды ў гарадской прасторы яшчэ адно пацверджанне таго, што беларуская культура на Падлашшы мае сваё бачнае і законнае месца. І ўжо зусім хутка будзем запрашаць нашых слухачоў на афіцыйнае адкрыццё ў Цэнтры беларускай культуры па вуліцы Варшаўскай 1А.

0: Продивіться, нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: На годинниках у Польщі полова на 18-ю годину, у Білорусі полова на 19-ю, а гэта час на афішу і Анну Шайковскую. Але раней некалькі слов про надвор'є. У нашым памежжы ноччу будзе ясна, тэмпература ад 17 да 20 градусаў, вецер слабы, ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне прадбачваецца, што будзе воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
0: Афіша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 31 липня, пятница. Белостоцкий осередок культуры запрашает на черговую встречу с серией «Цикавые свету». Будет она примеркованная 86-й годовине первого узыходжения на рысы. Отбудется перед премьерный показ фильма «Арек, мама, панорама» в режиссерии Миколая Яника. После показу отбудется встреча с режиссером. «Арек, мама, панорама» – это один из самых натхняльных польских документальных фильмов года. 30 липня 1840 года Эдуард Блясы и его проводник Ян Руман Дречны старше первыми зафиксировали летнее заходжение на рысы, наивысшую вершиню Польши. Праз 186 годов авторы фильма изнов запрашают на рысы, на гэты раз праз кино, историю Арека и его незвычайную панораму. Показ фильма почнется 17.30 у кинотеатра «Форум». Театр у Стадоле у Теремисках под Беловежой запрашає на черговую встречу с серией «Пульс культуры у Пушче». Побачим спектакль «Перформанс Герланд» у режиссерии Джулі Вайц и Даніеля Воскобойника. Початок о 19 године. Спектакль покажуть на англійській і ідыш мовах. Асоціація «Супернова» запрашає на концерт під відкритим небом музичне «Белосток», який почнеться в 18-й годині на площі перед драматичним театром у Белостоку. Концерт стане музичним подорожжем від хіп-хопу, регі і традиційного вокалу прес акустичної гуки до електроніки. Перш за все, відбудеться презентація цікавої і разностайної природи білостоцької музичної сцени. У гэты дзень музыка таксама перасячыцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе унікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пласцінак. 44-я дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы «Анны Полкоснік» у просторы природы и поглядзіць гістарычны фільм «Колы часу» з лекцией Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторіі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19.30 журналісты «Прэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, тренерам і актывістам Ягелоніі Беласток і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянат свету па футболе. Гульня усяго».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшшы.

0: Рада Польщі у Мінську часово припиняє прийом заяв на оформлення і подовження карти поляка. Як повідомляється на сайті дипломатичної місії, з 1 по 31 жнівня консульський відділ і відділ по справах польської діаспори не будуть приймати відповідні заяви. В амбасаді зазначили, що обмежування зв'язане з організаційними причинами. Тим часом у Польщі протягують обмірковувати зміни у законодавстві об карті поляка. Міністерство заміжних справ пропонує видавати цей документ тільки на підставі підтвердженого польського походження. При цьому планується скасувати можливість отримання карти поляка по рекомендації польських організацій. Окремо того, проєкт передугледжує, що особам, які раніше відмовилися від польського громадянства, карта поляка видаватися не буде. Так само пропонується змінити перелік прав уладальників документа і поширити об'єм звісток, які необхідно подавати при оформленні. Під Расонами в Вітебській області затримали удільників штогодового зльоту, які проводять білоруські представники руху «Сім'я Весілки». Поводле інформації правоборончого проєкту «Вітебська весна» були затримані каля 350 чоловік, у тим ліку цілі сім'ї з дітьми. Повідомляється, що некілька неповнолітніх разом з дорослими провели ночь у ізоляторі часового утримання. На затриманих склали протоколи за уділ у нібито несанкціонованим масовим мероприємстві. Поводле правоборонців, судові розгляди повинні відбитися тягом ближайших 2 місяців. Рух «Сім'я Весілки» об'єднує людей, які виступають за гармонічне суіснування з природою. Його удільники штогод ладять зустрічі у палаточних лагерах у малонаселених місцевостях. Театр «Вольна сцена» рыхтуется мини-спектакль. Планується, що його презентація відбудеться у осені у Белостоку. Про історію створення режисер Володимир Лисовський розповідає.
1: У цьому спектаклі приймають удел некілька сімей, тому що діти їх захотіли зіграти у спектакль. Я написав невеличку п'єску дитячу. Добре, не буду розказувати про що, але місце діяння – це лес. І головні персонажі – це живели. Діти у вересні, може бути у кастричнику, все буде залежати від занятості наших артистів, ми плануємо зіграти невеличку, маленьку, таку сімейну п'єску, спектакль.
0: Паралельно театр працює і над іншими проєктами, а так само запрошує до супраці актерів. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра ў польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дзень з рацыяй завершыўся. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіры таксама як сёння у 15 гадзін у Польшчы і 16 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радіо «Рацыя». Ужо за хвіліну у нас Еўрарадіо.
4: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях радіо «Рацыя».
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 30 ліпеня.
6: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
8: Калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў.
7: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
9: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
6: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
10: Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Let's

0: На Єврорадіо новини спорту.
1: Під час міжнародного юнацького футбольного турніру у шведським Йотебаргу зникла команда з Ефіопії. Поводле інформації поліції, 20 футболістів і некілька супроводжальників доброохотно покинули місце проведення споборництва і не вернулися на родиму. Правоохоронники розглядають версію нелегальної міграції. Організатори турніру звернулися у поліцію після того, як команда зникла без тлумачення причин. Роберто Манчині офіційно представили новим головним тренером збірної Італії по футболі. 61-річний спеціаліст підписав контракт, розлішений на 4 роки. Одночасово новим технічним директором національної команди став Клаудіо Раньєре. Нагадаємо, Манчині вже узначалював збірну Італії з 2018 по 2023 рік. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Європи 2020 року і провела серію з 37 матчів без поражень. Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував критику плану продати частку комерційних правов на чемпіонат світу приватним інвесторам. Поводле його слов, говорка йде тільки про пропонову, яка буде винесена на обмеркування і голосування членів організації. Інфантіно відзначив, що створення нової комерційної структури допоможе розкрити потенціал турніру ФІФА і принесе додаткові сродки для розвиття футболу во всіх країнах. Він так само підкреслив, що ці зміни не повпливають на саму гульню, а заўзятары, на його думку, тільки виграють від такої реформи. Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Україна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска.
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя, ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якоїсь спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтопереробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію ну, десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів. Бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції. Це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усі кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, отказу, да, з одного боку, але мовляв, користь от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товари подвойного призначення, але що ви думаєте, забезпечувати ось гэтыми товарами російське войско, той же самий Міністерство оборони, ну, не зможе найти інші шляхи, ну, будзе не про Wildberries, будзе будзе праз іншыя нейкія там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі, яны будуць казаць, чаму ты Пуцін дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, што яны не маглі біць. То бок усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную, бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема, якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається. Масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів, в перспективі навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція, в першу чергу, групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це у волі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Фільєтон Рації.
2: Італьянець Франко Малоса оказався чоловіком творчим. Захотілося йому античності, і він її створив. Викопав скіл, виклав приступки з нібито старожитних блоків, поставив колони, статуї, навіть озеро організував. Потім обвістив, що це все сенсаційне відкриття, про яке археологи чомусь мовчали 2000 років. Туристи платили за наведування по 40 євро з чоловіка. Усім хотілося докрануться до історії. Правда, історія оказалася ще свіжою і несправдною. Італьянський суд гумор не оцінив. Винік 2 роки і 4 місяці тюрми, штраф і обов'язок розібрати власну старожитність до останнього каменя. Здавалося б, курйозна історія, але, як жартують інтернет-користальники, у Білорусі його одразу призначили б головним архітектором обласних дажинок. Бо хто ще так переконавчо вміє перетворити бетон у історію, а недавню будовнішу фантазію у одродження традицій? У нас же любов до бутафорії узведеная у державную політику. Але самое дивное навіть не гэта. У Італії чоловік створив один фальшивий амфітеатр і отримав тюремний термін. У Білорусі вже більш за 30 років один чоловік будує велізарну декорацію. Декорацію країни, де все нібито працює, усе розвивається, усе квітнеє, усе підтримлюють, усе щасливі. Каштує гэта мільярди з державного бюджету, страчені можливості, розбурені льоси, еміграцію сотні тисяч людей і будучині цілого покоління. І саме сумне, що у Італії спектакль урешті закрив суд. А у Білорусі головна декорація усе ще стоїть.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гетий час криху подробязніше розкажу про надвор'я на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 31 липня, умови надвор'я в Білорусі будуть визначати в область повищеного атмосферного тиску і вельми теплая повітряна маса. Чекається невелика облачність, без опадків надвор'я, вітер ночі неустойливий, днем паудньовий слабий. Температура повітря ночі складає 10 градусів по сході до плюс 18 по заході Білорусі. Днем чекається 28 до 32 градусів, по паудньовому заході до 34 градусів тепла, місцями по Берестейській області до плюс 36 градусів. Атмосферний тиск у нас істотно не зміниться, днем буде слабо падати. У суботу, в перший день жнівня, надвор'я в основному протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. По повночно-заходній полові Білорусі доб'ється вплив фронтального поділу, який переміщається з території Польщі. Чекається перемінна облачність. Уночі в особних районах по повночному заході, днем і раніцей, переважно по повночно-заходній полові республіки, пройдуть короткочасові дажджі. В особних районах будуть навальниці. Днем по повночі місцями моцні дажджі. Уночі і раніцей місцями буде слабий туман назиратися. Вітер повднювої чверті умерений, местами порывистый, днем при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 13 до плюс 18 градусов, по заходе до 21 градуса. Днем от плюс 25 градусов по полночи Беларуси до плюс 37 градусов по поудневом заходе. Вот такое надворье, дороженьки, нас чакая на рубежи липня и жнивня в этом годе. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Гугу Долс протягивая наш вечеровый эфир.

дивіться в очі, у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш, паперовую пам'ять свою? Галі, Вери, Надії, Таї, спека вуст, але вільгать вина. Хто ж яна гонорлівка тая?

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. У Варшавы беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про гэты да іншы навіны праз 5,5 хвілін расскажа Анжеліка Ляльковская. Дачакаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Атаки на склады «Вальдберрис» уже створили проблемы для российской экономики. У Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра пошний день номинования на премию «Голос поколения свободы».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские удары по складах российского маркетплейса «Вальдберрис» могут иметь наступство не только для логистики, але и для финансовой системы России. Поводле попередних оценок, у вынику атак беспилотников компания могла стратить до 15% складских площад. Аналитики отмечают, что проблемы «Вальдберрис» могут закрануть буйные российские банки, которые кредитуют компанию. Сярод их называется «Сбербанк» и «Альфа-банк». «Вальдберрис» – один из найбуйнейших маркетплейсов России. Оборот компании у минулом году оценивался больше, чем у 3 триллиона рублей. Разом с конкурентом Озон эти платформы займали значную частку российского рынка интернет-гандлю. Украинский бок заявляет, что мета атаку не только порушение логистики, але и тиск на буйный российский бизнес во умовах войны. Генеральная прокуратура Беларуси накировала в суд справу былого генерального директора Городинского мясокомбината Олега Иванова. Его обвинувачивают в отримании хабару на сумму каля 2 миллионов рублей, у тем лику у криптовалюте. Широкую відомість былий гендиректор отримав після інтерв'ю державним СМІ, у яким сказав, що секретний інгредієнт найліпшої ковбаси – люди. Гэтая фраза завірусілася і стала одним з самих відомих маркетингових слоганів підприємства. У Варшавському університеті сьогодні відбувся безпрецедентний набор у аспірантуру по білоруській філології. З 23 чоловік, прийнятих на аспірантуру по мовознавстві різних мов світу, одразу четверо будуть займатися білоруською мовою. Поводле мовознавця Мирослава Янковіка, такий винік став нечаканістю навіть для самих викладчиків.
4: Було 67 кандидатів, прийняли у аспірантуру 22 особи, це значить 3 особи на одно місце. 22 особи

0: Одним з таких самих моцних і важних центрів едукації будучих науковців, філологів, з'являть особ, три особи з Польщі, гэта поляки, і шість особ, гэта білоруси, ну і гэта білоруси, які приїхали з Білорусі у Польщу у апошні гады. Три особи тематично будуть займатися мовою падляша і гаворками.
1: Мирослав Янковік підкреслює, що сьогодні Варшавський університет має один з наймацніших кадрових складів у галіні білоруської філології. У Лідським замку тепер офіційно можна проводити весільні церемонії у середньовічній атмосфері. Регістратор ЗАГСа може приїхати непосередньо у замок. Гэта частка нового формату розвиття туристичного об'єкта. Замок перестає бути тільки місцем рицарських фестивалів і становиться пляцовкою для різних культурних і приватних подій. За минулий год Лідський замок навідали каля 160 тисяч чоловік, що стало одним з лепших показчиків для об'єкта. Завтра апошній день, коли можна вилучати кандидату і кандидаток на премію «Голос покоління свободи». Премія створена для ушанування життєвих досягнень і правооборончої діяльності вибітних представників білоруської правооборончої літературної і журналістської супольності в узрості від 65 років. Говорка йде про людей, які після 2020 року були вимушені покинути Білорусь праз політичний переслід. Організатори закликають розповсюдити інформацію про премію і підтримати тих, чия діяльність стала важливою часткою історії білоруської свободи і громадянської супольності. Больш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції в апошні дні липня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого де приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Гурт без назвы ўжо спявае для нас свой трэк «Вяртанне». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Кася Кавальска, Юра Нестеренко, Рахіс, Джэм, All Time Low ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украинские беспилотники поразили больше за 200 российских суднов. У Белостоку выпробуют новые оповещальники поветренной тревоги. У Берости открыли четвертый военный мурал.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Силы беспилотных систем Украины заявили про поражение больше за 200 российских суднов. 130 были атакованы у Азовском море и еще 75 у Чорним. А кроме того, украинские силы заявили про удар по базе российских морских безэкипажных катеров в оккупованном Крыме. Так само поведомляется про поражение радиолокационных станций, зенитного комплексу БУК и объекту заховывания ударных беспилотников российской армии. Российский БУК этой заявы официально не подтвердил. Турция отправляет свои знищальники Украины, Балтии. Турецкие самолеты будут отказывать за безпеку Альянсу на его усходнем флангу. Анкара накирует в Эстонию 5 знищальников F-16, а так само 76 военнослужащих. Про это пишет выдание Bild. Самолеты мусят до листопада круглосуточно находиться у боевой готовности. Причины этой меры – перестороги Альянсу за безпеку на усходнем флангу. Турецкие самолеты мусят реагировать на порушение поветренной просторы и неведомые поветренные объекты над Эстонией, Латвией. Или твой. Удава белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович здолела собрать необходимую колькость подписов под петицией до президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады. У петиции Вероника Янович пропоновала створить механизм, який дозволил бы присвоивать звание Героя Украины іншоземцам и особам без громадянства, якія здійснили героїчні учинки під час оборони країни. Поводле Вероники Янович, сьогодні відсутність відповідної процедури не дозволяє Україні на належним чином отзначать заслуги іншоземців, які загинули або проявили героїзм у обороні країни. Муж Вероніки Янович Алексій Лазаров загинув у студені бягучого года, обороняючи Україну. Після його смерті жінка відзначила, що він не шукав узнагород, але завсюди виступав супроть несправедливості. Тепер петиція повинна бути розгляджена президентом України Володимиром Зеленським, після чого буде даденный офіційний відказ. У Подлежском воєводстві протягується модернізація системи оповещення жихаров про небезпеку. Частка нових сирен уже усталяване, а повністю перевірити працю обновленої системи жихари зможуть під час випробування 1 жнівня. Про ходу модернізації повідомив подляжський воєвода Яцек Бжазовський.
4: Якщо йде про місто Białystok, ми в тракті фіналізування реалізації цього завдання. В сумі виміняних зостане 35 новочесних сирен алармових. Дотихчас зробили ми виміння

0: Będą przetestowane przy okazji, no już za dwa dni, 1 sierpnia, będą włączone syreny o godzinie 17.
1: Modernizacja systemu popierdzenia podlaskim województwie kosztuje 8,5 miliona złotych. Środki na projekt pochodzą z europejskiego finansowania. У Бересті з'явився новий мурал, присвячений партизанам часов Другої світової війни. Арт-об'єкт під назвою «Партизани Брещини» презентували 28 липня у день визволення міста від німецької окупації. Мурал розмістили на рогу партизанського проспекту. На їм показані зборні образи мужчини і жінчини білоруських партизанів. Під малюнком розміщені рядки з твора Янки Купали. Новая выява выкликала спречки сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала з'яўленне мурала, адзначаючы, што ён адпавядае назве праспекта і выглядае сімвалічна. Аднак іншыя жыхары крытыкуюць тое, што ў горадзе становіцца ўсё больш муралаў выключна на ваенную тэматыку. Яны хацелі бачыць у гарадской прасторы больш выяваў, прысвечаных культуры, навуцы, мастацтву і сучаснасці. Партызаны Берасцешчыны сталі ўжо 4-м ваенным муралам у горадзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +22 да +25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції і видатного настрою. Як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты позній час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого де приємного шляху поважаний.
4: Не слухайся нікого.
3: Гурт Наві Бенд разом з Таяною вже співає для нас. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, приємної, да й цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Далі нас чекають Юзарі, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Мутне Око та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 6 хвилин прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордоня. Затем одразу для самых маленьких прогучать казки малышам і ровно 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рація у подорожжах». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Атаки на склади «Вальдберіс» уже створили проблеми для російської економіки. У Варшаві безпрецедентний набор аспірантів на білоруську філологію. Завтра пошній день номінування на премію «Голос покоління свободи».
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Українські удари по складах російського маркетплейса «Вальдберіс» можуть мати наступства не тільки для логістики, але й для фінансової системи Росії. Поводле попередніх оцінок, у виніку атак безпілотників компанія могла стратити до 15% складських площів. Аналітики відзначають, що проблеми «Вальдберіс» можуть закрануть буйні російські банки, які кредитують компанію. Серед їх називається «Сбербанк» і «Альфа-банк». «Вальдберіс» – один з найбуйніших маркетплейсів Росії. Оборот компанії у минулому році оцінювався більш чим у 3 трильйони рублів. Разом з конкурентом Озон гэтыя платформи займали значну частку російського ринку інтернет-гандлю. Український бок заявляє, що мета атаку не тільки порушення логістики, але й тиск на буйний російський бізнес во умовах війни. Генеральна прокуратура Білорусі накерувала в суд справу былого генерального директора Городенського м'ясокомбіната Олега Іванова. Його обвинувачують у отриманні хабару на суму каля 2 мільйонів рублів, у тим ліку у криптовалюті. Широкую відомість былий гендиректор отримав після інтерв'ю державним СМІ, у яким сказав, що секретний інгредієнт найліпшої ковбаси – люди. Гэтая фраза завірусілася і стала одним з самих відомих маркетингових слоганів підприємства. У Варшавському університеті сьогодні відбувся безпрецедентний набор у аспірантуру по білоруській філології. З 23 чоловік, прийнятих на аспірантуру по мовознавстві різних мов світу, одразу 4 будуть займатися білоруською мовою. Поводле мовознавця Мирослава Янковіка, такий винік став нечаканістю навіть для самих викладчиків.
4: Було 67 кандидатів, прийняли у аспірантуру 22 особи, це значить 3 особи на одно місце. 22 особ, які прийняли аспірантуру, аж 4 особи, вони будуть писати кандидатські праці про білоруську мову. Це трошки менш, ніж 20% усіх будучих аспірантів, які прийняті у аспірантуру.
3: Після гэтага набору на кафедры беларускай філалогіі будзе ўжо 9 аспірантаў, 6 з іх грамадзяне Беларусі, якія пераехалі ў Польшчу пасля падзей 2020 года. Як адзначае Мирослав Янковік, многія з іх выбіраюць тэмы, звязаныя з беларускай мовай, яе сучасным развіццём і гаворкамі падляшшам.
4: Кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады. 3 асобы тэматычна будуць займацца мовай падляша і гаворкамі.
3: Мирослав Янковік падкрэслівае, што сёння Варшавскі універсітэт мае адзін з наймацнейшых кадравых складаў у галіне беларускай філалогіі. У Лідскім замку цяпер афіцыйна можна праводзіць

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: По Беларуси полночь, у Польши 23 година. Украинские беспилотники поразили больше за 200 российских суднов. У Белостока выпробуют новые оповещальники поветренной тревоги. У Берости открыли 4-й военный мурал. У студии Анжелика Ляльковская. Силы беспилотных систем Украины заявили про поражение больше за 200 российских суднов. 130 были атакованы у Азовском море, еще 75 у Чорним. А кроме того, украинские силы заявили про удар по базе российских морских безэкипажных катеров в оккупованном Крыме. Так само поведомляется про поражение радиолокационных станций, зенитного комплексу БУК и объекту заховывания ударных беспилотников российской армии. Российский БУК этой заявы официально не подтвердил. Турция отправляет свои знищальники Украины, Балтии. Турецкие самолеты будут отказывать за безпеку Альянсу на его усходнем флангу. Анкара накирует Эстонию 5 знищальников F-16, а так само 76 военнослужащих. Про это пишет выдание Bild. Самолеты мусить до листопада круглосуточно находиться у боевой готовности. Причины этой меры – перестороги Альянсу за безпеку на усходнем флангу. Турецкие самолеты мусить реагировать на порушение поветренной просторы и неведомые поветренные объекты над Эстонией, Латвией и Литвой. Удава белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович здолела собрать необходимую колькость подписов под петицией до президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады. У петиции Вероника Янович пропоновала створить механизм, який дозволил бы присвоивать звание Героя Украины іншоземцам и особам без громадянства, якія здійснили героїчні учинки під час оборони країни. Поводле Вероніки Янович, сьогодні відсутність відповідної процедури не дозволяє Україні належним чином відзначати заслуги іншоземців, які загинули або проявили героїзм у обороні країни. Муж Вероніки Янович Алексій Лазаров загинув у студені бягучого года, обороняючи Україну. Після його смерті жінка відзначила, що він не шукав узнагород, але завсюди виступав супроть несправедливості. Тепер петиція повинна бути розгляджена президентом України Володимиром Зеленським, після чого буде даденный официальный отказ. У Подлежском воеводстве протягивается модернизация системы оповещения жихаров про небезпеку. Частка новых сирен уже усталяванная, а полностью проверить працу обновленной системы жихары смогут под час выпробования 1 жнивня. Про ходу модернизации поведомил подлежский воевода Яцек Бжазовский.
3: Если хочу о место Białystok, jesteśmy в тракте финализования реализации этого задания. В сумме вымененных zostanie 35 новочесных сирен алармовых. Дотychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
2: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że niepodność takiego obstrzelowania osobliwie odczuwają w teraźniej sytuacji, kiedy za wschodnią mierzą pracjachwajca wojna. I on tak samo powiadomił, że 1 żniwnia o 17 godzinie u Białostoku odbudzie się wypróbowanie nowych elementów systemy popieredzenia.
4: W województwie podlaskim jest 376 syren alarmowych, z czego ponad 1/4, czyli 99, znajduje się w Białymstoku. Te nowe syreny będą przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17.
2: Modernizacja systemu popieredzenia w Podlaskim województwie kosztuje 8,5 miliona złotych. Środki na projekt pochodzą z europejskiego finansowania. У Бересті з'явився новий мурал, присвячений партизанам часов Другої світової війни. Арт-об'єкт під назвою «Партизани Брещини» презентували 28 липня у день визволення міста від німецької окупації. Мурал розмістили на рогу Партизанського проспекту. На ньому показана

0: Львівського радіо «Рація».
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уначы ў нашым памежным рэгіёне будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 17 градусаў, вецер слабы паўночнага напрамку. Раніцай захаваецца сонечна надвор'е, паветра хутка прагрэецца да 23 градусаў. Раніца будзе спрыяльнай як для працы, так і для адпачынку на свежым паветры.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: У сьогоднішньому випуску новин молитовна зустріча з уділом сусвітно відомого тенора у Кастель Гандольфа і нові кроки ватиканських музеїв по охолодженні своїх галерей під час аномальної спеки. У другій частині програми наша історична рубрика «У люстерку вічності». 30 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Служба папських літургічних целібрацій опублікувала календар набоженства у Льва 14-го на жнівень. Офіційний документ підписав майстер папських літургічних целібрацій арцибіскуп Дієго Равелі. Програма пантефіка у апошні місяць літа охоплює урочистості, зустрічі з молоддю і пастирську поїздку. Набоженства пройдуть у різних городах і храмах. У свята перамянення пана 6 жнівня Лев 14 узначалі святой імшу Асізі. Набоженство адбудзецца ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у парцыюнкуле для удзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасць у небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Лев 14 узначалі імшу ў гарадскім порце. Завяршаецца літургічны каляндар апошняга месяца лета набажэнствам у Кастель Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай адбудуцца Евхаристія і процесія. Учора увечері у містечку Лаудато-Сі у папських садах Кастель Гандольфа відбулася молитовна зустріча і свята братерства «Гімн міру». Лев 14 узяв удзел у гэтай ініціативі, присвячений 800-годзю з дня спачыну святого Францішка з Асізі. Мероприємство організавалі Центр вышэйшай адукацыі Лаудато-Сі і фонд Андрея Бачелі. Под ценем векавога дуба «Матузалем» сабраліся 164 юныя выканаўцы з хору «ABF Voice», якія прыехалі са святой зямлі ў Ганды і Італіі. Разам з сусветна вядомым тэнарам Андрэа Бачэлі дзеці падрыхтавалі духоўную праграму, дзе гучалі творы Францішка з Асізі, біблейскія тэксты і словы пантыфікаў. Звяртаючыся да прысутных, Лев 14 падкрэсліў, што прыгажосць спеву здольная суправаджаць чалавека да Бога. Ён параўнаў музыку да ручаю, які вядзе да крыніцы, і заклікаў моладзь развіваць свае таленты. Папа засвідчив свою близькість і запевнив у постоянній молитві за сім'ї удільників і країни, які покутують від насилля. Програму імпрези поділили на чотири тематичні частки, присвячені створенню гармонії поміж народами, чоловічої годності і одиної віри. Тексти і молитви зачитували кардинал Фабіо Баджа, сестра Лісандра Смірилля, отець Франческо Єльпа, сестра Рафаела Петриня, арцибіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а так само отець Мануель Дарантес. У виконанні Андрея Бачелі і хору прогучали співи «Панис Анджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінчинг Ол Тугеда», і верш Джані Радары «Месяц у Києві». Наприкінці діти прочитали молитву на різних мовах, імпреза завершилася супольною молитвою «Ойча наш» і апостольським благословленням. Після молитовної зустрічі у садах Кастель Гандольфа Лев 14 дав інтерв'ю сеткам NBC і Телемунду. Святий отець підкреслив, що спів дітей різних віровизнанняў заклікає людей зірнуць вышэй за адрозненні і убачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.